0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח, שוחח בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסום, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל שעלול להוביל לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע אמש שהחליט למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן עשה עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול נסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה אנושית וראויה. למרות שמדוברות בית הנשיא נמסר כי הרמטכ"ל לא הביע את עמדתו בעניין, במסמך רשמי של צה"ל נכתב כי הרמטכ"ל התנגד למהלך.
6: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
8: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
6: יום הכיפורים תשפ"ז, כ-150 אלף בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
9: עשרות אלפי ישראלים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי, למעמד האחרון של הסליחות, לפני כניסת יום הכיפורים. בסך הכל, בכל התקופה, הגיעו יותר ממיליון וחצי מבקרים לרחבת הכותל, ב-19 מעמדי סליחות שהתקיימו. אלפי שוטרים ממחוז ירושלים יבטחו אותם, וימשיכו לשמור על העיר העתיקה גם במהלך החג.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר, מלנית אדלר.
10: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
5: רדיו לב המדינה, 91 FM, מאחל לכולכם גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה.

זה הזמן לסלוח, בהחלט. אם לא היום, אז מתי? יואב יצחק פותח שלוש שעות, אנחנו כאן איתכם, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, יום ראשון, ערב יום הכיפורים, ט' בתשרי תו שינפי זין, 20 בספטמבר 2026, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה פאבל גרשביץ', טכנאי שידור, אני חמי גדסי, אנחנו נהיה ביחד שלוש שעות עם שירים ברוח יום הכיפורים, נמשיך עם מכל האבות, הפרויקט שלי דן רייכל.

הכל יש לה. מאי אברהם, בתוך הפרויקט של עידן רחל, מכל האהבות. 7:11 דקות כאן ברדיו לב המדינה. ממאי אנחנו נעבור לתמר. תמר ריילי, שרה יחד עם דודו טסה. מה זה משנה בכלל? זה משנה, משנה הרבה.

המלך. זוהר גוב, עם המילים של שאול בן שאול, הלחן של אבנר גדסי, נכון להיום. 7:18, רדיו לבנדינה 91 FM. אנחנו ממשיכים עם הראל סקאט, משהו ממני. ממני עליכם. בוקר טוב. ערב יום הכיפורים.

0: רדיו לב המדינה 91 FM מאחל לכולכם גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה.
1: רדיו לב המדינה

0: בריא, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה,

0: יש מי שמכוון את הספינות לחוף
1: שזוכר התחלה שמכיר את הסוף
2: ירדן בר כוכבה יחד עם דידי שחר יש מישהו שסולח אנחנו בדרך דרך של מוש בן ארי מהדרך ארוכה אנחנו עד 10 ביחד רדיו לב המדינה 91 FM

עדן בן זקן, כמה שאני אוהבים אותך עדן. ממה אתה בורח? חיים משה, 7:37 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה 91 FM מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון,

0: חינם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

ועכשיו אושר כהן הגדול, זה נקרא דאון. למה דאון אושר? למה?

עליך ועליי ועליכם, שרית חדד. אנחנו מסיימים שעה ראשונה אחת מתוך שלוש. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חמי גדסי. רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. נחתום שעה ראשונה עם מיקי הגי ונוער שוליים, זה נקרא ענוג. ענוג.

0: רדיו לב המדינה 91 FM מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. גורם רשמי בייחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחחו בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסום, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה, בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
9: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן, ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
8: נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע אמש שהחליט למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
10: בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן עשה עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול נסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים מאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה אנושית וראויה. למרות שמדוברות בית הנשיא נמסר כי הרמטכ"ל לא הביע את עמדתו בעניין, במסמך רשמי של צה"ל נכתב כי הרמטכ"ל התנגד למהלך.
8: יום הכיפורים תשפ"ז, כ-150 אלף בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
11: עשרות אלפי ישראלים הגיעו הלילה לרחבת הכותל המערבי, למעמד האחרון של הסליחות, לפני כניסת יום הכיפורים. בסך הכל, בכל התקופה, הגיעו יותר ממיליון וחצי מבקרים לרחבת הכותל, ב-19 מעמדי סליחות שהתקיימו. אלפי שוטרים ממחוז ירושלים יבטחו אותם, וימשיכו לשמור על העיר העתיקה גם במהלך החג.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו לב המדינה 91 FM מאחל לכולכם גמר חתימה טובה. גמר חתימה

פתאום, חנן בן ארי, ממך עד אליי, פתחנו שעה שנייה, 2 מתוך 3, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 8:07 עד 10, אנחנו איתכם, ביחד, עם השירים, עם המוזיקה, שעורך לנו עופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חמי גדסי, יום ראשון, ערב יום הכיפורים, תו שין פרק, פי זין, 20 בספטמבר 2026, ט' בתשרי. אנחנו נמשיך עם, בדואט, דודו אהרון, יחד עם עדן מאירי. למה זה נגמר? כן? יש?

מחילה, יסמין מועלם. מאחל לכולנו שנמחה, שנבקש סליחה ונסלח למבקשים. אהוד מנור כתב את המילים, הלחן של משה בן מוש, אלי לוזון, מורפאוס.

0: רדיו לב המדינה 91 FM מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

אם את הולכת, משה פרץ. 8:24 רדיו לב המדינה. אנחנו ממשיכים עם ארז לב ארי, יחידתי,

בגללך, בגללי, מה זה משנה? אני אבקש סליחה. אני סולח. סליחה אם פגעתי.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים, וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857. 5, 7.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה

עומר אדם, השיר שאת אהבת. זה הביצוע של רון שובל לאין עוד יום.

גידי גוב, מה אתה אומר על הביצוע של רון שובל? אין עוד יום. צוף פילוסוף כתב והלחין. צוף הלחין גם לגלי אתרי. את סתיו ישראלי, אבל אנחנו נשמע את גלי עם סוף העונה. גלי, בוקר טוב. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ערב יום הכיפורים, תו שין פי זיין.

סיימנו שעה שנייה, שתיים מתוך שלוש כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה פאבל גרשביץ', טכנאי שידור. אני חמי גדסי, אנחנו נלווה אתכם שעה נוספת, מלווים אתכם בהכנות, בבישולים לקראת סעודה מפסקת. נחתום שעה שנייה עם הביצוע של בניה ברבי, יחד עם התזמורת האנדלוסית אשדוד, וזה נקרא שינוי מזג האוויר. שלמה, זה בשבילך.

0: רדיו לב המדינה 91 FM מאחל לכולכם גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, עם הדיווח.
11: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז, על פי הצבא, יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות, ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה, שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך. ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
10: גורם רשמי באיחוד האמירויות דוחה את הטענה כי הנשיא מוחמד בן זייד העביר לראש הממשלה נתניהו עזרה ביטחונית לפני טבח 7 באוקטובר. ההתייחסות מגיעה בעקבות התחקיר שפורסם בהארץ, לפיו כשבוע וחצי לפני הטבח שוחח בן זייד ונתניהו במשך 45 דקות. לפי הפרסומים, נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו כי סינואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל, שעלול להביא לשפיכת דמים, לטלטל את האזור ולפגוע בהסכמי אברהם. לשכת ראש הממשלה הכישה את הדברים וטענה כי בתקופה המדוברת כלל לא התקיימה שיחה בין השניים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נערך להרחיב את המלחמה. בעקבות כך ישנה דריכות ומתיחות בכמה ממדינות באירופה בשל חשש ממשי ממלחמה עם רוסיה. בחלק מהמדינות הבלטיות נקראו התושבים לאגור מים ומזון. עם הפרטים שליחנו לאירופה, אלה צמחיוף.
12: באירופה גוברת הערכה שפוטין ינסה לנצל את הבחירות כדי להרחיב את המלחמה שלו נגד אוקראינה ואולי גם לפלוש למדינות נוספות. ביבשת מדברים במונחים של הכנות למלחמה או לפחות להגברת האיומים, ואומרים שמזהים שם בתקופה האחרונה איומים חדשים מהצד הרוסי. פוטין אומר שברית נאטו ממשיכה להתרחב כל הזמן ומאשים את האירופים בכך שהם מתכוננים למלחמה ויבקשו לתקוף את רוסיה.
10: תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, והוא פונה תוך כדי החייאה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תורגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
9: רדיו לב המדינה, 91 FM, מאחל לכולכם גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה.

קובי אפללו פותח שעה שלישית. שמע, אולי אם נתפלל חזק זה יגיע למעלה, שהתפילות שלנו יתקבלו בברכה בשערי שמיים. 9:07 עד 10 אנחנו ביחד עם המוזיקה של עופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור, אני חמי גדסי. יום ראשון 20 בספטמבר 2026, ט' בתשרי תשפ"ז, ערב יום הכיפורים. ואנחנו ממשיכים עם איש הריבו. תכף, תכף.

בדרך חזרה. אין שום ייאוש בעולם, אין. אבל יש את נרקיס, אבל אין לנו סוף. חיילי, 9:14 דקות כאן ברדיו לב המדינה.

0: במדינה, 91 FM, מאחל לכולכם גמר חתימה טובה. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.

0: איזה שיר, אמיר דדון יחד עם שולי רנד, בין קודש לחול.
1: בין קודש לחול אני חי.
0: ממשיכים עם אבי ומדינה, שכתב וילחין וגם מבצע את לבד יושבת. 9:31 כאן ברדיו לב המדינה, ערב יום הכיפורים, תו שין פי זיין.

0: נראה מסיקה. בריס סחרוף כתב וילחין.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: רדיו לב המדינה,

חשוב, חשוב. הכי חשוב. עוזי חיטמן כתב את המילים. הלחן של אבי טולדנו יחד עם אריה גור. והביצוע של בוסקילה.

זהו חברים, תמו שלוש שעות. עופר ויינשטיין ערך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנה השידור, אני חמי גדסי. אנחנו נחתום עם מרגול שלנו, מרגלית צנני, לעולם, ולכל הצמים, צום מועיל וחתימה טובה, אני מבקש, שימו לב לרוכבי האופניים, נא להיזהר ולשמור על עצמכם ועל הילדים. אני רוצה לחתום בפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו.

0: 91 FM מאחל לכולכם גמר חתימה טובה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
10: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת המוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך, ויגדיר כוננויות מטכ"ליות בחלוקה לגזרות.
9: הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות, תוך שיהם עליהן שאם לא יענו לדרישותיו, יפגע בהם ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. תינוק בן 3 חודשים שלא התעורר משנתו, הותר הבוקר ללא דופק וללא נשימה בביתו בבית שמש. צוותי הצלה ביצעו בפעולות האחייה המתקדמות, והוא פונה תוך כדי האחייה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי. עברי מהלב. שעתיים של מוסיקה ישראלית. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 95-31. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.

אבי חוזר בשקט מארץ הגממה, כולו מאיר פנים, והוא מביט אליי ונשמתו שותקת, ושוב עושה דרכו אל קץ כל הימים.

0: רדיו לבנדינה.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: תלים, סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבס, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישה שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות גבוהה בכל הגזרות לקראת יום הכיפורים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
4: צה"ל נערך ליום כיפור עם תגבור כוחות והעלאת רמת מוכנות בכלל הגזרות. בפיקוד הצפון, הדרום והמרכז על פי הצבא יעובו סדרי הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות ובכל גזרה ישעה במהלך החג מפקד בכיר. גם בחיל האוויר נערכים בכוננות מוגברת עם מספר גדול יותר של מטוסים חמושים. ובחיל הים יגדילו את מספר ספינות הטילים בים ויעבו את כלי הביטחון השוטף בגבולות. בנוסף, צה"ל יעבה את פלוגות העתודה שיוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים בהתאם לצורך, ויגדיר כוננויות מטכליות בחלוקה לגזרות.
3: חוקרי משטרת מחוז ירושלים איתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח של פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיעה היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. לפי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיים עליהן שאם לא יענה לדרישותיו יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט והרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תורגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: השטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. שמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
4: אבא שטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: רדיו לב המדינה.

פחות שבירים, משהו התקשה, פחות רצים לאש. כשזולגות שוב הדמעות

הזמן שנעלם, הכל נשטף לים, וכבר פחות מימים ופחות ערים הלילה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד בקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, נחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: תמים, סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לפיגוע ירי התרחש סמוך ליישוב נווה צוף שבמועצה האזורית בנימין. על פי מידע ראשוני מהשטח, מחבלים שנסעו ברכב פתחו באש לעבר קבוצת אזרחים שרחצו באחד מהמעיינות באזור, ומיד לאחר מכן נמלטו מן המקום. כתוצאה מהירי נפגע לפחות אדם אחד שמצבו מוגדר אנוש. צוותי רפואה של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה החלו להעניק לפצוע טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח כשהם פועלים לעיצוב מצבו. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן התייחס למדיניות הגרעין ולמאמצים לסיום הלחימה באזור. לדבריו, איראן מעוניינת בסיום המלחמה בין סעודיה לתימן ופועלת במישור המדיני מול ארצות הברית. לטענתו, טהרן העבירה את הדרישות שלה לארצות הברית דרך קטר וממתינה לתשובתו של הנשיא טראמפ. חוקרי משטרת מחוז ירושלים יתרו את הכלי שלפי החשד שימש לרצח פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61. המשטרה שחוקרת את המקרה בימים האחרונים הודיע היום כי מעצרו של החשוד במעשה הוא ערך בבית המשפט עד לסוף השבוע הבא. לפי החשד, הרקע למעשה הוא חוף כספי. הצהרת תובע הוגשה נגד תושב בת ים בן 20 שחשוד בביצוע עבירות מין בקטינות שיצר איתן קשר ברשתות החברתיות. על פי החשד, דרש מהן לשלוח לו תמונות אינטימיות תוך שיהם עליהן שאם לא יענו לדרישותיו יפגע בהן ובבני משפחותיהן. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: שלום לכם, אחרי סוף שבוע סתווי, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים, בצהריים אנחנו נראה בעיקר את השמש, הטמפרטורות היום עולות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, בשעות הערב מזג האוויר יהיה קריר מעט בהרים, נוח בשאר האזורים בארץ, מחר תרוגש התחממות נוספת, אבל בסך הכל אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבמדינה.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי

0: 10 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפרעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קונים יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון. נמשך המצוד אחר המחבל שפתח באש ממכונית חולפת לעבר רוחצים במעיין הסמוך לציר תנועה המרכזי בבנימין, בו נוסעים כלי רכב ישראלים ופלסטינים. הוא נמלט רגלית כשהוא חמוש. מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה. כוחות הביטחון, בהם גם לוחמי דובדבן, מבצעים סריקות רגליות אינטנסיביות באזור, שגם כלי טייס ואמצעים של חיל האוויר משתתפים במאמצים. כתוצאה מהירי, גבר כבן 30 נפצע קשה. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בו בשטח וביצעו בו פעולות מצילות חיים בניסיון לייצב את מצבו, ולאחר מכן פינו אותו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, כשהוא מחוסר הכרה. באירוע אחר בגנים, מחבל ניסה לפני זמן קצר לדרוס לוחמי צהל. הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. אין נפגעים לכוחותינו. המשטרה מעדכנת שלפני זמן קצר התקבל דיווח על שמיעת ירי באזור שכונת סילואן במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום, עולה החשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצת צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה, ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה, לא ידוע על נפגעים. שריפה פרצה במגרש כלי רכב לפירוק ברחוב ישמעאל בבר שבע. כוחות כיבוי והצלה פעלו במקום לחיבוי האש, הושגה שליטה. נסיבות הדלקה נבדקות. והתחזית ליום הכיפורים, היום מורגשה התחממות, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט באזורי הערים. מחר תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו שוב. את החדשות עורך גל גרישצ'ן ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לבמדינה. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. פיגוע ירי בשומרון, נקבע מותו של הגבר שנורה במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, עדיין נמשך המצוד אחר המחבל, לאחר שפתח באש ממכונית חולפת לעבר הרוחצים ונמלט רגלית כשהוא חמוש, מחסומים הוצבו בכל רחבי הגזרה וצירים מרכזיים נסגרו לתנועה, כוחות הביטחון, בהם גם לוחמי דובדבן מבצעים סריקות רגליות באזור, נעשה שימוש גם בכלי טייס ואמצעים של חיל האוויר. באירוע אחר בגנים, מחבל ניסה לדרוס לפני שעה קלה לוחמי צהל. הכוח ירה לעברו וחיסל אותו. מחבל נוסף שהיה איתו ברכב נעצר. אין נפגעים לכוחותינו. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, זכרו לברכה, שימש במשך כ-4 עשורים כתב כל ישראל בפריז, והיה עם הקולות המזוהים של שידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 2 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי, המשיך לעבוד ככתב וכפרשן לענייני אירופה, הוא הניח אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, ואת שני ילדיהם, אורית וארי. יהי זכרו ברוך. המשטרה מעדכנת שהתקבל דיווח על ירי באזור שכונת סילואן במזרח ירושלים. מתחקור ראשוני של שוטרים ולוחמי מג"ב שהגיעו למקום, עולה החשד כי בוצע יידוי אבנים לעבר קבוצת צעירים שעברה באזור. אחד מהם שחש לדבריו בסכנה ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את החשודים. לפי שעה לא ידוע על נפגעים. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות עלו היום, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע, הטמפרטורות ירדו. את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, עכשיו 2:06. אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם בתדר 91 FM וגם בתדר 93.3 FM. ערב יום הכיפורים תשפ"ז, ואנחנו פותחים עכשיו 3 שעות מיוחדות ואחרונות לפני תום השידורים ולפני תחילת צום היום המיוחד הזה. אתם מוזמנים בהחלט להצטרף אלינו, נשמח ללוות אתכם בהכנות האחרונות, וכמובן נסייע לכם להיכנס לאווירה המיוחדת האופפת את היום הזה. פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, ואני אריה מרקו, אנחנו איתכם עד 5. והנה חיים משה בפתיחת התוכנית.

מי האיש. שמענו את השיר היפה הזה בביצוע היפה הזה של נתי לוי. כמעט 2:15, ועכשיו ממשיכים עם ישי לוי, זיכרונו לברכה. עננים.

0: רדיו לבמדינה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857 כוכבית 9857.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.

שנה חדשה. שמענו את שלומי שבת. אתם על רדיו לב המדינה, ערב יום הכיפורים, תאפשין פי זין, עכשיו 2:26 דקות. אנחנו איתכם עד 5. והנה שימי תבורי עכשיו. ברכנו. ברכנו.

בין קודש לחול. שמענו שניים, שולי רנד ואמיר דדון. 2:38 דקות כאן ברדיו לב המדינה, ערב יום הכיפורים. והמוטיב החוזר ביממה הקרובה, סליחה ומחילה. אז הנה יואב יצחק עכשיו, זה הזמן לסלוח.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המעל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רציתי פשוט לספר לך משהו. רק חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...
1: שמולי קראוס, שמענו את אם, ועד כאן השעה הראשונה שלנו, שעה של מוזיקה לערב יום הכיפורים תשפ"ז. נסיים את השעה הזאת עם אילנית, נאסף תשרי, ונחזור אחרי חדשות השעה 3. פאבל גרשביץ' ואני אריה מרקו מחכים לכם.

0: עכשיו רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. לאחר 3 שעות של מצוד, המחבל שביצע את הפיגוע במעיין בשומרון נתפס כשהוא בחיים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מעדכן כי לוחמי דובדבן עצרו אותו בתוך בית חולים ברמלה, כשהערכה במערכת הביטחון שהוא נפצע מירי של גשש צהל במהלך המרדף. מוקדם יותר נקבע בבית החולים בלינסון מותו של גבר בשנות ה-30 לחייו, שנורה בפיגוע. טרגדיה בסלובניה, גיל הלל, בן 44, נשוי ואב לשלושה, נהרג היום מנפילה במהלך טיול משפחתי עם בני משפחתו. נסיבות המקרה המדויקות עדיין נבדקות, במשרד החוץ התקנו בפרטי המקרה. המחלקה לישראלים בחול ונציגות ישראל באזור מלוות את בני המשפחה ומסייעות בסידור העברת ארונו לקבורה בישראל. מועד הלווייתו טרם נמסר. המתיחות מול איראן. בטהרן טוענים כי בידיהם מידע לפיו בוושינגטון החליטו לחדש את הפעילות הצבאית נגד הרפובליקה האסלאמית. לטענתם, ההחלטה התקבלה במסגרת פגישה משותפת שנערכה באחת ממדינות אירופה וזכתה לאור ירוק מצד כמה מדינות במזרח התיכון. האיראנים מזהירים כי אם ארצות הברית תבצע מעשה תוקפנות, כל בסיסיה והאינטרסים שלה באזור יהיו נתונים למתקפות מתמשכות, יעילות וכואבות, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לשון ההודעה. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, זכרו לברכה, שימש במשך כארבעה עשורים כתב כל ישראל בפריז, והיה אחד הקולות המזוהים של השידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 2 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי, המשיך לעבוד ככתב ופרשן לענייני אירופה. הוא הניח אחריו את רעייתו העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, ואת שני ילדיהם, אורית וארי. יהי זכרו ברוך. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות היום עלו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר מעט בהרים. מחר תוגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו. את החדשות ערך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, עכשיו 3:05. ערב יום הכיפורים ואנחנו איתכם, פותחים עכשיו שעה שנייה של מוזיקה ליממה המיוחדת הזאת, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM או 93.3 FM למאזיננו שבאשדוד ובסביבותיה. אתם מוזמנים להיות איתנו עד לשעה 5. פאבל גרשביץ', טכנאי השידור שלנו, ואני אריה מרקו. עד 5 כאמור, האזנה טובה.

שמענו את זהב הבן, נר לרגלי. 3:14 ערב יום הכיפורים והמוזיקה בהתאם, כאן ברדיו לב המדינה. נמשיך עכשיו עם ישי ריבו. קבלו את קול דודי.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

שמענו כמובן את קובי אפללו, ים הרחמים. ערב יום הכיפורים כאן ברדיו לב המדינה, והמוזיקה מתונה ורגועה ורלוונטית. הנה עכשיו סתיו יהודי של אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה,

עכשיו היא. שמענו את משה דץ. משה דץ הוא גם אחד מחברי להקת חופים שפעלה אי שם בתחילת אמצע שנות ה-80. הלהקה כללה גם את חני לבנה ואת מאיר בנאי זיכרונו לברכה ועוד את ליסה לנג ואת איציק בחר. נשמע אותם עכשיו בשיר שירים עד כאן.

שמענו שניים, מיכה שדרית ויוסי בנאי, זיכרונו לברכה, תרנגול כפרות. אנחנו אוטוטו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש, כאן ברדיו לב המדינה, שלוש שעות של מוזיקה לערב יום הכיפורים. זו מרגלית צנעני. חומות חמר.

כאמור זו מרגלית צנעני, חומות חמר. והשיר הזה מוביל אותנו עד הפרסומות שלפני חדשות השעה 4, כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו נמשיך מיד אחרי חדשות השעה 4, בשעה נוספת של מוזיקה, השעה האחרונה לפני תום השידורים. אתם מוזמנים להיות איתנו. פאבל גרשביץ' טכנאי השידור שלנו, ואני אריה מרקו, חוזרים עוד מעט.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
0: 8-10 בערב.
5: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצאנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. הפיגוע בשומרון, הותר לפרסום, נתנאל שקרון הוא הנרצח בפיגוע, נתנאל אב לשישה, הגיע עם בנו לטבול במעיין לקראת יום הכיפורים. יהי זכרו ברוך. מוקדם יותר בצהל הודיעו כי לאחר 3 שעות של מצוד, המחבל שביצע את הפיגוע במעיין בשומרון נתפס כשהוא בחיים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מעדכן כי לוחמי דובדבן עצרו אותו בתוך בית חולים ברמלה, כשמערכת הביטחון מעריכים שהוא נפצע מירי של גשש צהל במהלך המרדף. טרגדיה בסלובניה. גיל הלל, בן 44, נשוי ואב לשלושה, נהרג היום מנפילה במהלך טיול משפחתי. מסיבות המקרה המדויקות עדיין נבדקות. במשרד החוץ הודכנו בפרטי המקרה. המחלקה לישראלים בחול ונציגות ישראל באזור מלוות את בני המשפחה ומסייעות בסידורי העברת ארונו לקבורה בישראל. מועד הלווייתו טרם נמסר. העיתונאי פרופסור גדעון קוץ הלך לעולמו בגיל 78. קוץ, זכרו לברכה, שימש במשך כ-4 עשורים כתב כל ישראל בפריז. הוא היה אחד הקולות המזוהים של השידור הציבורי. במרוצת השנים היה גם שליח חדשות ערוץ 12 לאירופה, ולאחר הקמת כאן תאגיד השידור הישראלי המשיך לעבוד ככתב וכפרשן לענייני אירופה. הוא הניח אחריו את רעייתו העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ ואת שני ילדיהם. אורית וארי. אירוע חריג בחוף מימי באשדוד. שני רוחצים נקלעו למצוקה בשטח האסור לרחצה. מציל שזיהה אותם יצא לעברם על גבי אופנוע ים ומשע אותם מהמים בשלום רגע לפני תביעה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום איתי גלון. תאונת דרכים קטלנית בירושלים. נקבע מותו של רוכב אופנוע כבן 30 שנפצע בתאונה בכביש 50 בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. והתחזית ליום הכיפורים, הטמפרטורות עלו היום. בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת ומזג האוויר צפוי להיות רגיל העונה. עומס החום, בשעות הצהריים צפוי להיות קל בהרים ובינוני. בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו. את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור מאי גבע. לכל מאזיננו, צום קל וגמר חתימה טובה. עד כאן מחדשות 12.

שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, עכשיו 4:05. אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 FM וגם לטובת מאזינינו שבאשדוד ובסביבותיה בתדר 93.3 FM. ערב יום הכיפורים תשפ"ז והמוזיקה בהתאם. פאבל גרשביץ' טכנאי השידור שלנו ואני אריה מרקו, וזוהי שעת השידור האחרונה שלנו. ויום הכיפורים הוא באמת היום המיוחד הזה שאנחנו ממש על סיפו, יום של התייחדות, יום של סליחה ומחילה, יום של חשבון נפש שלנו, אבל גם יום של זיכרון המלחמה ההיא שהתרחשה בדיוק לפני 53 שנה. אז את השעה הזאת אנחנו נפתח בכמה שירים מזוהים מאוד עם מלחמת יום הכיפורים.

0: רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.

שמענו את הביצוע של איתי טירן ושל חני פירסטנברג לאלוהים נתן לך במתנה. כבר 4:26 דקות וחצי כאן ברדיו לב המדינה, מוזיקה לערב יום הכיפורים. הנה חווה אלברשטיין עכשיו בשיר תשרי.

מישהו הולך תמיד איתי. שמענו את אופרה חזה, זיכרונה לברכה. אנחנו בחלק האחרון ממש של התוכנית שלנו, תוכנית מיוחדת לערב יום הזיכרון, יום הכיפורים תבשין פי זין. עכשיו ירדנה רזי, אתה לי ארץ.

שיר ארץ. שמענו את אורה זיטנר. ועד כאן שלוש שעות אחרונות של השידור שלנו, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM או 93.3 FM למאזיננו שבאשדוד ובסביבותיה. יש לנו עוד שש דקות לשידור שלנו. אנחנו נודה בשלב הזה לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור שלנו. אני אריה מרקו, ונסיים כמיטב המסורת עם השיר הכל כך כל כך מזוהה עם היממה שלפנינו. נשמע עכשיו את הגבעתרון ואת חנוך אלבלק, הסולן, ונתנה תוקף.

0: ישראלי אמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו לב המדינה ב-91 FM או בתדר 93.3 FM למאזינינו שבאשדוד ובסביבותיה. כאן מסתיימים שידורינו. נשוב לשדר מחר עם צאת יום הכיפורים. לכל בית ישראל נאחל ברכת צום קל ומועיל וגמר חתימה טובה.